Naturalist Care Limited ti kalẹ̀ ka so je Olorun lo kuku diri e wa fakuko ti wa gbogbo ogun to njade nile se mi wa npata lo wa nibe lowo ti o gajara lo pelu irinse igba lode lori ranran awon akose mo se nbe ni kalẹ̀ faye wa ara awon fi to wa leti wi pe anfani nbe bu gbogbo adote eniyan kokon 50 ti won ba kokon de lojumo e tara sasa ma bo ni ajoke plaza ni dojuko finish station to wa ni temi dire oje ibadan hello hello wa 08034051533 emi wa lo so wi pe ani faisan so do

0: mi bayi
1: esto ni baje
0: e tete si mi dada ke gbo mi e je ka sira wa niye die n ta fe fi sira wa niye ni wi pe fe ka wora wa ni pe nibo lati ko si nibo lati sin nibo ni lana kan ti wa ta ti to ti luho iho lo ti wa to ti me ta tegun yen ti fe wa sinu gbeyawo wa ta fi jora wa lojumo ta fi mu mo bo se ye ka ri mu ti opolopo wa wa njiya laise e opolopo marriage to wa nsin a wa la njiya laise.